0: Martino och Nia Robinson tar tredje platsen i en jämn längdloppstävling under fyra
1: förutsättningar. Bra jobbat publiken också som har stöttat dem hela vägen. Pa Cha 16.85 拿到冠军，意大利的亚迪奇诺6.74拿到第二。
2: 山的巍峨，千变万化。水的浩瀚，绰约多姿。世界有千般样貌，生命有万般姿态。彼此